0: Два пса маєш, Аля?
1: Як
0: два? То за дружба? То є велик, то є двойний надзор. Та все позоцта, все позоцта данес.
1: Yeah.
0: Ти маєш листрата та пса, не?
1: Я, то є така любезен, веш.
0: Котира пас маєш, то?
1: То са померанці.
0: А, то са, ага, окей.
1: Та се веш, твоя мама има памуцике, не?
0: Рано. Оба, моєм фото настав пседена. Моя мама є піщанца куха. Yes. Секляна мале косе дарева небо гризлала.
1: No, я си мачас изгризам, я съм ще хуй. Ne, ampak veš, to je taka doza ljubezni, to je antistres program vsak dan, a veš?
0: Zelo lepo. Ja, pa še silita te k premikanju, ne? Ja.
1: O, to
0: ja, pa. Ja, to, pa to, ja. To bi jaz rabil, nekoga da me sili k premikanju.
1: No, prid, kdaj, ponijo, pet mal.
0: Draga Alja, jaz sem tudi tebe, kot vse ostale, ki sva jih povabila zala v petkovo družbo, prosil, če za me posnameš budilko za telefon. Uh-huh. Jaz sem znan po tem, da imam malo težave z jutrnim stanjem, ker moj selektivni možgan se navadi na zvok budilke in jo začne ignorirati. Se pravi, reče, to mi ni všeč, vem, kaj to zvok pomeni in pol ga ignorira. Zato moram si na telefon nalagati.
1: Sledi bom po glavi, ne?
0: Ja, ali pa nove zvoke, ki me prebudijo.
1: In ti zdaj misliš, da si boš lahko to moje budilko dal?
0: Se si jo tudi bom že danes, jaz jo vedno takoj naložim na telefon.
1: Okay.
0: Kaj si pa, mislim, v kjero smer pa si šla, ko si snimala, veš, kaj si imela v mislih?
1: Ja, jaz sem šla predvsem tvoj lifestyle, pač to, kar imaš rad, pa to...